Kia ora ana. Kia ora ana tātou kātou tō iria te itangata kukāri ni rira. Ki a tianga nei tēnā te rongo rakotu te reo imene. Ei, e katomo ia tātou kiruto I tātou program. E te ia tianga nei, te māngamu man tāne rai, a rungo te ngāio te katam tōruanga te. Kara ke rāwanga te otak, ko te kātupu te rira, iroto te iau kanatawe. I rungo te iau pinga mita te papa a I amani mai. I rungo te ngāi. Tāko te tūne rungo nei te ngāio te rātio nara. Te katam tonu I nei te ome pōroa ki a moko te rira roto tātou aere tūnga ki rungo I te marewa. Te a tenga nei te o teke te nangarau e te kumita ki te tūna te tikaan kua rāwe tātou ki rungo te rātio. Nē, te mātou I tātou te aua I tani te katoto. E ko erina ki au, e no te mea te e ko te manako no kua ngai te tātou te o teke ko I auki ki a roko I aku te reko ti ua te au program katoto. E te ia I tani te I muake o ka, you know, karirau e oke mokirungo e te rātio, te kau, te kite nuki tātou kātoto e te tika, no te mea, wukite wakoto kātoto, e ere mana au kirungo e te rātio, e te au tani te pōpongi orono, e te pōpongi tani te, ki te karangata awera ki te orongo rumatai. Ko ia e a ka ora te rire, e te rika, oke kon mui o muri te ie, te ora ie, I te paimai tātou program, kirungo e te rātio. Aka mita ki rākau I te tū, no te mea ku orong mai te, te tuanga te rātio te tai tuatau noko ki ermu ki rungo te ngai, ki e tāmatau te reko tio kire te upingpūro tāku. Tā te tū I orong mai ki aku ki a riro, e ia, e pūpingo makarira e tauturi e tātou kātotoa. Nō rea, kia rāna rau koto kātotoa, ako koro maki, e ako te rua taime te ia I aku, te ermu ki rungo te rātio, no rungo te e tikanga, te abibi no rungo te te reko tianga te upuro karampuro. Trauko te mea mō, I mua ka tātou ka nekuma mātou ki roto I te tai ina tō tātou manakoare te ia tianga me pipirea tāko te roto I tō koto ngutuare. Te patini o tō koto ngāti te kia mō mai koto I te rira. Ako kono maki mai, nā te mea te tāmata papā te tau te iau irawa kātou tō ki roto I te tō tātou reo. Ina roto I tā tātou pipirea. Rā tātou ki roto I te puka māseri. He nangoro I tātou ki ara tātou kiri te puka maseri ka angara tātou e ate te puka maseri e ka tūtou mai ki tātou katoto I te atianga I mua ka tātou ka nikini ki atu e reki mua tātou program I te ai e nei makare tia pūpongi e te utaik. He nangoro ki umoi koto kiri tu I te maseri maseri I te pene toru. I roto I te iroba tai, he nangoro I koto I tātou katoto ki akaran tātou kiri tu te rea te karanga nei te mana kui kone e tākoto maiti. Auraka, e ka ngoro poina I tāku nei ture. Te tūtū te ia a te mitua ki tāna te maiti. E tāku te maiti, auraka, e a ka ngoro poina I tāku nei ture. E ki a akono māri e tō o ngākau I tāku nei au a kauwenga. Māne te o manakotā te mitua I tūtū nei ki tāna te maiti. Tētu mana kore no tātou kātoto I tīre tua ngau nā mō. I mwaka kere tuki roto tika I te ngā I rawa tāku nō roi te tau no tātou kātoto. Te mana kō te metua ki te tamaiti. Nā, apai tātou te ki roto I tātou kātoto I te I tangata kukare ni akarongorongo mai nei. Ko au, e kakaranga au e kupakari o I te taim. Nā rā, e te maiti rā I o I te taim. I roto I te aratakianga tā te atua aratakianga I aku. E ta maiti o nore, te karanga ni te manako I reki aku. E a noko te manako I tuta te karanga ni. E taku ta maiti. Au raka e aka ngaro poena. I taku nei ture. E kia akono maari e to o ngako. I taku nei o akawean. E re ture te ruari o te ruari. E au rā roa oki. E te au mataiti ora. E te au tāte rira e kāpiti katoa mai kia koera. Nā me oki tātou ki rungo e tia mana koe, nā akoro maka mei koto katoa e roto I te ia tatawa konei. Te teiteme, karanga au te haue nei toku ngāko, e rungo e te tatawa ngā te tai au mana koe me te tū rito I tūtua nā te tua. E au rā rō oki, e te au matai te ora. E te au. Tāte e rira, e kāpiti katoa mai kia koera. Tātou tāku manako te riepa mea no tātou kātou te te.

era e harare tatu namu kaino ko ria we te ta giri ke ni ke ta to re giru tu ti re bori mo o te ia pene nei o te masiri masiri e te pene toru e re bori mai ria kakara ta to re e mara ku mane ka to to ti e kite no mai no ta to ka to to Tēnā kōne te tangenga i rewarima, kare tātou me te i rewarima, e tā wātu te i rewai tā ngoro. E iri neki mai kia Yehova, ma tō ngākau ka tuara. Auruka rā e iri neki ki tō o uarai kite. Auraka e ka ngoro pune i aie, i tō o ka tuara au aeringa. E nāna e akakite kia koe, i tō o rāu, Arata. Aura koe ke pakari I tō o uarai manako. Ko Yehova rā tā au e mataku. Ka akaruke ei I te kino. Ko te ora I anō tō o rāu ua ua. E ko te matu ia nō tō o rāu iwi. E ka ngātiti atu ia Yehova, I tā au rāu apinga. E te mata ia o tā aura katoara apinga kia tupu. Kā kīrawa te au are wairanga apinga o oura I reira. E kīo ki tā au au āriki. I te waina, o e maringi uatu. Te utai eke, o te manako tātātu e tūtua nei, te karangane ni iripatango te ina warimo kia, e irinaki kia Yehova ma tō ngāku katoara. Auruka rā, e irinaki ki tō uwarai kite. O tāko te ia pēmeni no tātō katoatoa. Me arme tātura ki rungo e te ngāira, wopenga ire, me akara tātura ki rute te ia, kana tātua, me okeko tātua ki rungo te te irawa tai ngōru. Kā kīrawa te au are wairanga, apinga o oura, I reira, e kīo ki tā au, au āriki, I te waina o, e maringa wātu. Nā, te manako te utaika no tātua kātoto e tūtua ni tātua, Me akara tātou ke roti te tūtua nā tētua, e atika ere te monako no tātou kātotoa, e ka kite ki te mwene te tūtua a tētua ki āko te āchangani. Te itanga te kukaren, I āko e tūtua atne ki tātou kātotoa e rungo te te rātio te tem. Te uri ni tōku manako e, no te mea kua ere mai te tai au ārāwianga ki āko e rungo te rātio. Papa, te mataora ne mātou I te karongo te tai au tūtua tā au e tūtua nei koe. O te tai pai rā, te tūtua nei rātou no te meo ke e reo Māori e reo papa ā. Te utai eke, kareu e reo papa ā na ki runga tātā tātou rātio. Te rau te patine o te koutou ngāti e te umetua, te uarango ko te koutou te pakari no runga tātā tātou reo kuki āren. Api I a tātā tātou te mara ki tai wak, te orunga atu neu ke tātou kātou toko te tai au manako. Tā te atuai inangore ke pai mai o ke tātou kātou rungo nei te rātio. Ako ni eke, ka akarakata atu te monoko tātato ko tūtuana tātato I te aura e to pākene ki muri. Ne, me te te monoko, rungo tātato, te tūtuane ki tātato kātoto ko ioki, no runga, e a te pūpinga o te ia akaranga tātato o te au toto. E a te pūpinga o te au tūtua toto, irote te tūtuana te tua. E a te pakari makare, e a te marama, e a te meta ki karoku mai meruto mai te rira, e te utai ke tātato. I te au tātou tātou e nō nei. Te rau, akarongo mēne ti e mēne I mua ka tātou kā neke tu e kiritu, rieto tātou manako tikai, tāku manako kāpua mēno tātou kātoto. Akarongo mēne te o tāheke.

Aleluia. Aleluia, te o taia ke, aleluia, no te o manoko mane tatatou, e karunga nei, nartu mui te rau, I mene, ki a rataki, a Jehova Iako e, e Iako. Nā I tio po te a ngana I topake nei, te o putuma I topake nei, kua tutu tatu runga tatatou, rati unu runga, I te ia, te tutu o ke, me e pukupinga rai, to te ia tuti a karana tatou, te au tatanga ruti pipi, kui au te au tutu o tatou. Nā, kua wiwi ana tātou te iau manako te iau rai te topaka nei, kua tutu ia te tai iau irawa, te tai iau manako te iubia mai, no runga te iau manako irotonga tātou rātio. Nā, I mwaka tātou kāneke ia te o taiake, ke mua, ki runga te iau manako kou, tau kio kio kuta tātou manako, me kāre kāneke tātou ke mua. Kai nāru te kakite ke tātou kātou toa, I te iau kanatawai, te iau tātou ane I eri mai eo. Me tāku tutu anau, I tōku te tuatau I erimai o runga I kamatanga o te karongo runga te au tūtua I tūtua tato. Kare oku mākirikirianga I runga I te au tūtua runga I tūtua tato I muakeo, ka erimai o ki rutu I te ākononga a te rā I tūtua teo taek. I tūtua tika na tātou, nākuti eki tātou kātoto. I nō I tērile tuatau ka kakiteo, me tōku tamarikianga mai e tēroa mai ki te rūnguru mai wā ngō tōku mataiti. E tika kua karunga o te tai awaronga I tūtō nei nunga te wanganga tātai ākononga rai tu e raveni. I nāra, I ruta tāku au ākononga I ere nā runga tōku inua. Hare au e rungo ana te tūtō no te okirua mai anga o Jesu. Mani o te manako I te kamete ki ngā tātou ia I hoa a te tua te au mea kātoto. Nā, karekara ki e mātou mai o, kua, ena, kua tomo o kiroto I te arupure o te ākononga rai tu. E wakamatao I te kauronga, e tiri e tuatau e te utaeke, kakaranga ue, akamatao I te tomo kiro te terupure o te raitu tika I nuchireni nei, I te kanatatu e, I te ruongoru matayanga o toku matai, muri wake te ruongoru matayanga, mi te tai ruo marama, tai marama mwari kaka te toku anawanga, I tomo I o kiro te terupure o te raitu, I a Ponsonby, I otir e mea.

te tu e te utere. Pēnei a te taipō, o ma te ta'au, ma te uau ki te pāua, kare ua i rea. Kia ka tete mō mātou i mātou te re tuatou, te tai karachini, e te tai mūri, mkare tai karena, ua, karena, kiritu i te, ea, kiritu ki te te, kiritu i te are. E te wai e tūra, me tai mai te, me ka kā mai te are i te ia, kia ka tete mō tātou i tātou no te, no te oroanga ki te ngai e meteki. Are pūpinga te utake me tia, ka mōi pārua o tātou e pūpungi e tome tia manaman tairira, me tai mai te onge, me tai mai te aranga tātou e me gai nangaru ukoe, mana kua tia, me gai nangaru ukoe, no apopo i pūpungi nga te tamari kiukia, tau haramai ngara koe i te pūpungi, ai, uporu tō uwiro mōtoka, haka pia koe i te utake. Kare koe ika tete mo mo ire te ta yu, ta automari ki ira, kaonge ta automari, makare, kare yu, e kairo di wheat pigs me dire te umana kutaku pa mene no tatu katoto. E koe ika toa tatu iroto i te iau tutua tuto una te tua. Me kite tatu te iau pinga, e tutua eriene. Te otaika me kare koto i rongana te iau pinga e tutua tuto, kai nangore te kite ki koto kato di toku ronga, te aka rongane yo te au mana mana ta maata i tupune, e kite koto kato, te eriene te tai, e u akonoa tarawa ke te tai, karanga ue, ati aura ka tutua te ki runga tatatou rachio, ka tatopo kiroto mai taratou puko tata, taratou puko takere, tata eri, na I akape e ake te iau me pōro I tupu e te tai au kino e tupu nei te aura. E a, no e mai te riri nui anga tika e te iau manako era vene. Kaina oro te kete ke tatu katoto, ko te ia riri nui te iau manako era mene, ko te anganga te ia tatane, me kare rā tatu e te utaike I kite nurunga te tutu e tutu e toto, ka riru te rei te, I te paimai, me kare I te, karanga ue, ka pō I te riri ki tatu me tupu mai ea. Ai nō rō te kite ki hōtu katoto. Nā e tōko tai mio kiria, ere nā kui tiri tuatu, e katurika ere nā kui ki te api tara mea bushcat. Ki ere mātou kiria, ko api e mātou norunga me kaere mātou kiro tu te kauwai ka pai wai me puke te wai ka ko api e mātou e kakape kōtu I te karantatu e I te pārurunga I te tai me ka marimui aku ki tai kakapea. Tētā tātou kārawe, tētā tātou kārawe. E heti, me taikiru ngā tai ngai, me motua kai tairi mai te, you know, karanga tātou, me tātou te mātui, karanga tātou, pere ka karanga tātou, māma uene. Nā, te tai tua tau rai, te o taike ki taimu ki rote te, ki tia te oire te ia, akarana tuku taimu anga mai ki rungo te inua koe, o nuti ren. Ki te koto ea, akapoto o te mana koe ki rea. Nā, ke tai ki te tai rā, takunga anganga nā kui kuro te e are tiri, anganga nā kuro te te tai factory, kairan roa te kite ki tātou katoto. E haji tupu kiri, hui te tai māma e te maramanata. Te ia maramanata te utake, motu te ngā māmangari, e ā māmangari mai motu. Akaputu, manga, ino, tīpo rūti katoto e te ia māmangari ma. Te taene te toto karekara, ko te karanga tātou e, ko te pōmoni o te ia ngai, kare rauka ia e te tūkirunga te pāruru te ia, te toto o te ia māma e maringi nei. Oke, oro mai au rira me tāku ngai ngā tāku te kite tu ngā, rawe au tāku I api I au, birutu mai te ia ngā te Boy Scout. Ne te utai, tara rawe ngā te rea motu te toto oru te tiri mo te ia māma, kare rea te toto e maringi a kua kiwa. No te mea kua kite ue, ati pūpinga o te toto, I toto I to tātou kōpapa. Te reau tātou te utaere. Aere te tupu iria. Aere wai te kapoto o te mano ki tātou katoto. Ko te te amu mō aine te arataki iru te te ngai me tupu ka te mana manata. Kari te amu mō. Kare kākau karea. Tuke iau. Tara ke te angau te apinga bora tai aku kiri te tuku kākau kua. Tāpu ki o te rima te mamā ki runga. E te tāngi te rima ki te irunga ki te puko atu iria te utaere. E rai te toto I te motuanga. Nā koe ia katoa ti e tūtua e tūtua tūtua e te utake. Kāre ti e tūtua e te, nā, mea ki tātou ira kiritu te puka tāniara, pene rua te puka tāniara, moe moe a I e te riki. Ngaro tāna moe moe a, ngaro poina ki e atika e tāna moe moe a, teka putu wani tātou e te manako. Ngaro poina tāna moe moe a, te tāna I tūtua a ere. Tiki I te rongo ki te pakari kātotoa pāpura ni ki ermai. O tūtua te tūtua, I tūtua putuputua nā te tūtua. Ki ermai te warong ki te kātotoa pāpura ni. Kāre o tai rātou I ki te kākape e. Kuna tu mea, kāre te ariki ka ki te ki rātou e a te tāna mui mui a. Nambe kua ngaro poina ia e a tāna mui mui a. Koe riro rā te rea manamana te mui mui a. E tā manamana tā I te ariki. Taka ki e mitiri re te utake, inaro te ki te ki koutou ki tātou katotoa. Te tā rātou rau.
kimi etirke akitumoko ke matu e hata amoe moya eriero katu ke matu tete.